0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. ظلمه مين؟ معلش معلش
2: بس.
1: يلا اصحى يلا
2: يلا
1: اصحى.
2: كل حاجه
1: بيقعد اكتر معايا.
2: يا عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. الله مين احمد؟ معلش معلش والله.
2: اصحى يلا.
1: يلا حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقزق مين معلش
2: معلش
0: والله اصحى يلا
2: يلا
0: قول حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش والله بس اصحى
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: نفسي اروح. العسل.